0: Para fi meta cu vacanță de ea în care voia tălă tafă, dar nu mi o fi în nicălăl bafcov voia tălă tafă. Ar ea vluva fi vacanță. Пока моя капа помогит. Это будет Фоман, я Юфки, да я Фингеля Матико, а ты меня.
1: Shut up!